ne ka wi sa te ka ta ne ka se ka ma ge ya te ka ta ne ka se ta na sa ga me a ma ka go 5 minute pa ni ga ana na ku te ne ta ko ya tu ro se ma ga ta an ne ma se ka ma pa ni ga sa ska tu mi ta ma te ka ro ne mi na me a yo se ka ro se ma ma I ka ga ne 6 ni ko to na o pigi le lautara le ana I gila sugoro kau I ga me o kau tina o yang sugoro la inu kuruk

0: Le pina shuk tut pina shuk salek tilo ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Tam na Robert Tati pihang mek imgatilogo. Taima kugal yung ni unu nuwijanayatok mingulik tamayak. So ni unuk Nigiblo pingang niblo akum ningani southwest 30 motikit tarnea anore hakiluni wang niblo pingang niblo akum ningani northwest 20 mot 0 min na talog joani unuk nuvianak to minguligluni takidila pagluni pingang nagnea 30 mit 50 motikit tarnea niglinar ninga 1 niglikan nagarluni 8 mot unuk Oksoktoni unuk nuvujanayakto takkilik tarluni pingang nangne 20 mit 40 mo tikit tarluni niglinang nga minus 1 nigligekan nangne 6 mo unuk. Ilag-ilaw tabut to hakaw nilak mingbat.